nsiensa hwe me soma me bɔfo na wasiesie ɔkwan adi manim na mpofrim na awurade a mohwehwɛ no ane apam bɔfo a mopɛ no no bɛba na sɔrefie hwe ɔba asafo awurade na ɔseɛ na ɔbɛyi ne ho adie yi hwan na ɔbɛtumi agyina nanim ne bada no na ɔte sɛ ɔnanefoɔ gya ne ntomasifoɔ dɔn na ɔbɛtena ase ana ne dwetɛ ayiyim na ɔbɛyi lewi mma mu na wayiyi wɔn mu sɛ sika ne dwetɛ na wayɛ wɔn a wɔde ayɛyɛdeɛ berɛ awurade tenenee mu ɛno ansa na yuda ne yerusalem ayɛyɛdeɛ bɛsɔ awurade ani sɛ tete nna ne kane mfeɛ no na mɛbɛn mo mabɛbu atɛn na mɛyɛ ɔdanseni a ne ho yɛ herɛ mɛtia ntafoayifoɔ ne awaresɛfoɔ ne wɔn a wɔkeka ntanhunu ne wɔn a wɔdi apaafoɔ apaadeɛ okunafoɔ ne nwisiaa anim

na Gerson fuwe je fie ba po mani Lael ba Eliasaf. Na de Gerson ba no nhwe we hye ntuma dan no ho, ne tenabea no, ne ntuma dan no, ne nkataso, ne ehia ntuma dan no ano nkata no no. Ne edihɔ no ho ntwamu tam no ne edihɔ a etwa tenabea no ne afɔrebɔchia no ho hyia no ano nkata no ne ne ntampe homa. Ntuma dan no ho adwuma nyinaa. Na Kohat de ne Amram fuo busua. Isahar fuo busua. Hebron fuo busua. Ne Uziel fuo busua. Yenom ne Kohat fuo busua no. Mema wadi bosumi ne akyire ne nyinaa do ye mpem wɔtwe ne ahansia. Won no ye kronkron bia no ho ahwefo. Kohat mbani musua nkyire nsraban tena bia no nkyen. Anafo fem. Na Kohat fuo busua ne gye fie ba pa omane Uziel ba Elisafan. Na de wonhwe ne adaka no. Epono no kanea dia no aforobochi ano ne kronkron bia ho nyo manyina wode som no ne ntwamutam no ne ehu adwuma nyina na lewi mapoma mo penini osofo Aaron ba Eliezer oni wona wo kra kronkron bia mu no so no mu penin Merari die ne Mali abusua ne Musi abusua yenom ne Merari musua no na wan wo kan won no Mema wadi bosume ni echire ni nyina do ye mpim nsiane ahe no na Merari musua no eje fie ba Paul mane Abihel Basuriel sabia no nche na wonchire won sraban etififem na Merari mmano hwe adwuma ne tenabia no ntaabo ne ne miamu ne ne dum ne ne nyina so ne ehonye ma nyina ne ehu adwuma nyina ne edi ho no ho adum a ehia ho no ne ne nyina so ne ehompa ewa ne ehontampe homa so Na wan wonchire nsraban ehia ntumadan no anim epoe no ne Mose ni Aaron ne ne mama ema wo kura kronkron bia no ma Israelfo no na ho ho a otwepini no wonku no leifo a wo kan wo a Mose ni Aaron nam Awurade asem so kan won se de wo musu atie no mama wadi bosume ni echire ni nyina ye mpem aduo no mie no na Awurade ka kire Mose se kan Israelfo no mu maka mama Wadi bosume ni echire nyina na bu won din dodo ano na fa leifo no mame me ni Awurade fo nsi Israelfo mu maka nyina nemu ni leifo afiebua si Israelfo na afiebua maka nyina nemu na Mose kan Israelfo mu maka nyina se de Awurade hye no no na maka mema wadi bosume ni echire nyina din dodo se de won a wo kan no tie no ano si mpem aduo no mienu ni ahanu aduo son miensa Na Awurade kasa kire Mose se fa leifo si Israelfo mu maka nyina nanemu ni leifo afiebu asi wan afiebu anemu na leifo ne nyame dia me ni Awurade na Israelfo mu maka mu nipa ahanu aduo so miensa wo bro leifo so no agidie de yo bia jwetabena enum sa dia kronkron bia jwetabena tie na je yera aduo nu nya jwetabena baako Na fajita eye wona wobro wonso no agyede no ma Aaron ne ma. Na Mose jeje jwita no wa wobro wa leifo agye wono so ho. Israelfo makan ho no jeje jwita no. Apim ahasan diosie num. Sɛ de kronkron bia jwita benate. Na Mose nam Awurade asɛm so de wa wagye wono tri jwita no ma Aaron ne ma.

na akomayadeɛ ɛna da me soɔ. Ɛna afei nso memfe ɛne memfe nti anadwo yi nyame nipa no bɔ mpa yɛ ne deɛ na asie.

na ne nkoto dwe se de bema yi si jina ho no na eye ne ya onante so enye yie anadwe nyame nipa no bom pai no ready to me abane so amane ne mpo no so ne nkoto dwe ni ade nyina no ya wo ni nyina afriko onya na ya resa

mfe mmiɛnsa ni ɛna stroke yadeɛ ayɛ no a stroke ahodwodwoɔ nti wɔbɛyɛ nante a gye sɛ poma ɛnɛ wɔde ne poma no ama obi foforɔ ɛne ɔno ankasa nante aduru ha yi munyi awurade ayɛ awurade asa ne yadeɛ stroke yadeɛ no nyinaa ahodwodwoɔ no awurade asa ne yadeɛ mommɔ mo nsa mu ma yesu

nkwa kwan de onkwa da na na mo chinchine ko de onim ho na afi me mamuntie me na munyi mo ho emfiri mani mu nsam ho ma kwan emfiri ne ho nkwa akiri na mani fie puna no na wamfa wani de ama ebinom ne womfie ama otimodenfo na ahoho ani wade ame na wadwuma de antena obi hunu fie na onna edi akiri no wampenepene so ni pedua ne ho na masa na wanka se oh se me tain atenetene na makoma kire ni mkanie na mantie ma chirechirefo na mamre maso ase ma maminya sa chirefo eka ekuma se si me bone kra asafone edwabo mu no mu abura mu nsio ni nsio a esinifiri wasutire mu wo nsio ni wabebusu afredi aye montene so ensutene ebe ye wonko a wo dia na nye wo ene awo bia dia mo bura enye nhira na ane omrante bremo yire ene nye na oto se otwen bire yedofo ni en mo nyam wansan no mane mpokua nso ni da na toni do mu ntintan da nyina meba ade na oto oba na nani ho ntintan na oso oba ho kokum na onipa akwan da urade anim na tata na namo nyina obone fo mu yeso ni mo na ne bone nhumache no okwati atenetene nti obewu na na jeje

na onyame na baa na waye me yire na onyankopɔ ma me firi megye fie me bechi ne ye no me se oba no se wadoye a obeye me ne se bebia e bedru no kanu me ho se oye me nua ena Abimelech fa nwan ne nantwie ne nkoa ne mfunade ma Abraham na odane ne yire Sara ma no na Abimelech ka se hwe masase ne da wani mu bebia e wo wani so no tena na Sara de oka kire ne se hwe mama wonnu anwete bena apem hwe eno na wo a oka ho nyina de be hunu wutrim na ho afi nipa nyinaanim na Abraham bo onyankopon paye na onyankopon sa Abimelech ne ne yire ne ne mfuna yade ma wo woi ebi se Abraham yire Sara ho asem ne nti na urade ato